0: ka Kante fana fo ka fa ka madam ne tuguni sisan ka kila ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo fo sigiyɔrɔ la ni wagati la.
1: An kanubagaw olu yɛrɛ labɛnnen don an jigi b'a kan ka fo o cogoya in de don wasa ka se ka tali kɛ an ni olu bɛɛ lajɛlen ni jɛmukan in kan kosɛbɛ o min an bɔra k'a fɔ aw ye ko a nana cun anw kan wuladafɛla in yɛrɛ de la Senegal jo kɔlɔsila Edouard Mendy alemi kabini san ba fila ani tani segi fo kana se san ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ in ma be Senegal jo la k'a lakɔlɔsi kosɛbɛ wa a ye baarabaw kɛ ka da kan sera kan o finali la siɲɛ saba de a ye a ta siɲɛ fila an be se k'a fɔ cogo da la hali ni ka sɔrɔ siɲɛ filana ye an tɛ se ka an tɛgɛ ɲɛɲuman da o kan fɔlɔ ka da kan ko sɛgɛsɛgɛliw be senna nga a ye baarabaw kɔni kɛ wa an be se k'a fɔ dɔrɔn ko Edouard Mendy ale ye ɲɔgɔn kunbɛn bi wɔrɔ ɲɔgɔn de kɛ Senegal jɔ da la wasa ka se ka lakɔrɔsi Edouard Mendy n'an kan b'a bɛ fɔ an tɛna se ka tila la nga kunnafoni ye min ye dɔrɔn Mamadou Kante o de ye k'a fɔ ko bidon in na a y'a da kɛnɛ kan Senegal fédération yɛrɛ ye dantigɛli kɛ a ko kan a bena dan sigi a ka Senegal tolantankulu baaraw la yala e ye kunnafoni kunbɛ cogo di
2: a kɛra dusukasiba de wa fana a kɛra balinayako de hali n'a sɔrɔ a ma da kɛnɛ kan fɔlɔ mun y'a to yɛrɛyɛrɛya a ye o latigɛ in ta an b'a dɔn ko jo kɔlɔsila de dɔ mun y'a lɔn a tɛ fɔ k'a dɛsɛra de o da to a y'a bila baw ma coupe du monde tɛmine in na yɛrɛ a ye ko ɲuman de kɛ ni jogini tɛ an b'a dɔn ko Edouard Mendy a taara compétition o compétition na a bɛ kɛ a b'a jɔyɔrɔ fa a bɛ kɛ nganabaw kɔnɔ wa fo sisan a b'a jɔyɔrɔ fa la Arabi Saoudite championnat la cogo mun na a b'a ye jɔyɔrɔ fa fana Senegal kulu kɔnɔ o cogo de la a tɛ faamuya mun y'a to a y'a a senbɔ nin ko in na ka la retraite international ta baw ma n'i y'a si ta fana bi a tɛ fɔ ko a si bonyara de kojugu o de y'a to a y'a bila baw ma san bi saba ni naani de b'a bolo bi ni ye vosiɲa ma fɛlɛ vosiɲa kɛ kɔrɔna ye san wɔɔrɔ la bi ni ye Emmanuel Neuer nunu ta jo kɔlɔsira caaman mun be Europe gun kan o kɛ kɔlɔna ye donk a kɛra balinaya ko de ye mɔgɔ caaman ma i n'a fɔ ne yɛrɛ akɛla balinaya koba de ye baw ma nde hakilina la bi fo bibi la Senegal haju be Edouard Mendy la baw ma jo kɔlɔsila de dɔ mun ɲa lɔn kabiri a nana Senegal kulu la fo sisan a be koba de yira la o de y'a to a ye place titulaire ta a ka troisième a ka titularisation sabanjan na fo sisan a jɔyɔrɔ mɔgɔ si bada ma misali k'a la jɔyɔrɔ la donk a y'a jɔyɔrɔ fa ko ɲuman donk a be kɛ balinaya ko de a be kɛ nimisaba de ka dɔn ko Edouard Mendy b'a senbɔ Senegal tolontan
1: wa a be ka ok waati min na o be ka sɔrɔ a b'a ka waati yɛrɛ de la ka da kan Kante bɔra k'a fɔ an ye sira nga yala an be se ka an sinsin ni mankan misɛn minnu bɔra Senegal fédération ko la coupe du monde tɛmɛlenw na ani kuma caaman minnu bɛɛ lajɛlen be ka fɔ koo be se ka kɛ a ka tagali kun dɔ ye wa
0: Sadio bon hali n'a ma précision badi a la
1: a be i n'a fɔ a kɛra e yɛrɛ bolo balina ko ye sira
0: a kɛra balina ko ye ne bolo parceke an be don mina i ko bi jogɔkɔlɔsiba ka bali k'a ka retraite international ta ka ntɔni cogoya la équipe nationale la balina ko do surtout ke Senegal mago b'a la ni wagati na o ye kelen filana ye mun ye a si ma janya tuguni ka so o niveau la k'a fɔ k'a be a ka retraite ta donc peut-être a yɛrɛ de b'a dɔn mun kama ale ye décision ta k'a fɔ ko a bena jɔ peut-être fana a be se ka segin ka na ko tuguni i n'a fɔ caaman b'a kɛ cogo min na u be décision ta après u be kila ka segi u kɔ tuguni o y'an ka laɲini nga ale de b'a dɔn kun jumɛn na a y'a kɛ ni mangamisɛniw ni fɛnw cayara fana i ka taa k'i nege to mɔgɔw la o fana be se ka bɔ tu sors i be bɔ ni daba ye k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ i bolo fana i ni publiki ni ɲɔgɔn cɛ i kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ bon je pense que solution wɛrɛw bena se ka sɔrɔ a la Edouard Mendy voilà a be se ka segi a ka décision kan
1: Edouard Mendy ka da kan tɔgɔba kɔni de dɔn nga Kante n'an y'a ye Edouard Mendy filɛ nin ye ka taa ni waati min na o waati min an bɔra k'a fɔ sira ye hali ni ka sɔrɔ sira dama siama kosɛbɛ Senegal fédération mankanw ka ca wa an bɔlen kɔ yɔrɔ min ye coupe du monde tɛmɛlen na kuma misɛn caaman fɔra tolantana caaman y'a yira k'a fɔ koko caaman kɛra minnu madiyaw ye Edouard Mendy ka nin tagali kɔ an be se kan sigi ni tagali wɛrɛw ye wa
2: an be se kan sigi ni tagali wɛrɛw ye baw ma manka caaman de wulila ka da kan mɔgɔ caaman de y'a fɔ ko kadre ko minnu y'a lɔn olu de kulu in kɔrɔbalenw ye ni Sadio Mane nunu ni
1: Kalidou
2: Koulibaly nunu ni Idrissa Diallage mɔgɔ caaman de k'u jalaki coupe du monde in tɛminen na olu yɛrɛ dɔw bɔra kɛ u dase a ko ma bi ni ye Kalidou Koulibaly ye hari n'a sɔrɔ a bɔra jogini de la a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ coupe du monde na o y'a to fo mɔgɔ caaman de y'a jalaki wa o de ye ko ye mun y'a lɔn. Bon, bébé.

0: kan fɔlɔ ka da kan ko sɛgɛsɛgɛliw be sen nanga a ye baarabaw kɔni kɛ wa an be se k'a fɔ dɔrɔn ko Edouard Mendy ale ye ɲɔgɔn kunbɛn 60 ɲɔgɔn de kɛ Senegal jɔ da la waasa ka se ka lakɔrɔsi. Edouard Mendy n'an kan b'a bɛɛ fɔ an tɛna se ka tila la, nka kunnafoni ye min ye dɔrɔn Mamadou Kante o de ye k'a fɔ ko bidon in na a y'a da kɛnɛ kan Senegal fédération yɛrɛ ye dantigɛli kɛ a ko kan, a bena dan sigi a ka Senegal tolantankulu baaraw la. Yala e ye kunnafoni kunbɛn cogo di?
1: A kɛra dusukasiba de wa fana a kɛra balinayako de hali n'a sɔrɔ a ma da kɛnɛ kan fɔlɔ mun y'a to yɛrɛyɛrɛya a ye o latigɛ in ta an b'a dɔn ko jɔ kɔlɔsila de dɔ mun y'a lɔn a tɛ fɔ k'a dɛsɛra de o da to a y'a bila baw ma coupe du monde tɛmine yi na yɛrɛ a ye ko ɲuman de kɛ ni jogini tɛ an b'a dɔn ko Edouard Mendy a taara compétition o compétition na a bɛ kɛ
0: a y'a jɔyɔrɔ fa
1: a b'a jɔyɔrɔ fa a bɛ kɛ nganabaw kɔnɔ wa fo sisan a b'a jɔyɔrɔ fa la Arabi Saoudite championnat le cogo mun na a b'a jɔ yɔrɔ fa fana Senegal e kulu kɔnɔ o cogo de la a tɛ faamuya mun y'a to a y'a asembo ni ko in na ka la retraite international ta baw ma ni y'a si ta fana bi a tɛ fɔ ko a si bonyara de kojugu o de y'a to a y'a bila baw ma san 34 de b'a bolo bi ni ye vosinya ma fɛlɛ vosinya kɛ korona ye san 6 la bi ni ye Emmanuel Neuer nunu ta jo kɔlɔsira caaman mun be Europe gun kan o kɛ korona ye donc a kɛra balinaya ko de ye mɔgɔ caaman ma i n'a fɔ ne yɛrɛ kɛla balinaya koba de ye baw ma nde hakilina la bi fo bibi la Senegal haju be Edouard Mendy la baw ma jo kɔlɔsila de dɔ mun ɲalɔn kabiri a nana Senegal kulu la fo sisan a be koba de yira la o de y'a to a ye place titulaire ta a ka troisième a ka titularisation sabandian na fo sisan a jɔyɔrɔ mɔgɔ si bada ma misali k'a la jɔyɔrɔ la donc a y'a jɔyɔrɔ fa ko ɲuman donc a be kɛ balinaya ko de a be kɛ nimisaba de ka dɔn ko Edouard Mendy b'a senbo Senegal tolontan
0: wa a be ka o kɛ waati min na o be ka sɔrɔ a b'a ka waati yɛrɛ de la ka da kan kan tɛ bɔra k'a fɔ an ye sira nga yala an be se ka an sinsin ni manka misɛn minnu bɔra Senegal fédération ko la coupe du monde tɛmɛlenw na ani kuma caaman minnu bɛɛ lajɛlen be ka fɔ ko be se ka kɛ a ka tagali kun dɔ ye wa?
2: Sadio, bon hali n'a ma précision badi a la
0: a be i n'a fɔ a kɛra e yɛrɛ bolo balina ko ye sira
2: a kɛra balina ko ye ne bolo parce que an be don mina i ko bi jogɔkɔlɔsiba ka bali k'a ka retraite international ta kan tɔni cogoya la équipe nationale la balina ko do surtout ke Senegal mago b'a la ni wagati na o ye kelen filana ye mun ye a si ma janya tuguni ka so o niveau la k'a fɔ k'a be a ka retraite ta donc peut-être a yɛrɛ de b'a dɔn mun kama ale ye décision ta k'a fɔ ko a be na a jɔ peut-être fana a be se ka segin ka na a kɔ tuguni i n'a fɔ caman b'a kɛ cogo min na u be décision ta après u be tila ka segi u kɔ tuguni o y'an ka laɲini nga ale de b'a dɔn kun jumɛn na a y'a kɛ ni mangamisɛniw ni fɛnw cayara fana i ka taa k'i nege to mɔgɔw la o fana be se ka bɔ i be bɔ ni daba ye k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ i bolo fana i ni publiki ni ɲɔgɔn cɛ i kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ bon je pense que solution wɛrɛw bena se ka sɔrɔ a la Edouard Mendy voilà a be se ka segi a ka décision kan.
0: Edouard Mendy ka da kan tɔgɔba kɔni de dɔn nga Kante n'an y'a ye Edouard Mendy filɛ ni ye ka taa ni waati min na o waati min an bɔra k'a fɔ sira ye hali ni ka sɔrɔ sira da ma se a ma kosɛbɛ Senegal fédération mankanw ka can wa an bɔlen kɔ yɔrɔ min ye coupe du monde tɛmɛlen na kuma misɛn caaman fɔra tolantana caaman y'a yira k'a fɔ ko caaman kɛra minnu ma diyaw ye Edouard Mendy ka ni tagalen ko an be se kan sigi ni tagali wɛrɛw ye wa?
1: An be se k'an sigi ni tagali wɛrɛw ye baw ma manka caaman de wulila ka da kan mɔgɔ caaman de y'a fɔ ko kadre ko minnu y'a lɔn olu de ye kulu in kɔrɔbalenw ye ni Sadio Mane nunu ni
0: Kalidou
1: Koulibaly nunu ni Idrissa Diallage mɔgɔ caaman de k'u jalaki coupe du monde in tɛminen na olu yɛrɛ dɔw bɔra kɛ u dase a ko ma bi ni ye Kalidou Koulibaly ye hali n'a sɔrɔ a bɔra jogini de la a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ coupe du monde na o y'a to fo mɔgɔ caaman de y'a jalaki wa o de ye ko ye mun y'a lɔn tɔlɔ bɛɛ b'a dɔn ko tolontan ye ko de ye mun y'a lɔn ni dusukasi nana mɔgɔ caaman be jalakeliw la bɔ bari n'a fɔra ko o be taa fo a be gɛlɛya bila tolontan kulu kɔnɔ ntɛn cogo la a be nunu kosugu de nati bibi la an hakilina b'a la ko tolontanna wɛrɛw minnu y'a lɔn olu de tun be jalakila a ko la Sherif Ndiaye yɛrɛ ye fana ɲa sen bɔ a la k'a fɔ k'a y'a ka retraite international ta ka da kan a fana jalakili caaman de tun be kɛla a ko la tolontanna wɛrɛw fana o ko kelen de dɔn n'a bɔra kadru yɛrɛ la sifinw fana mɔgɔ caaman de jalakila ko la dɔw yɛrɛ u ye disukasi ni nimisaba de sɔrɔ a ko la fo u ye sɛbɛn bɔ bɔlɔlɔsiraw la k'a yira ko jalaki minnu y'a lɔ a kɛraw a diriw la ni ye pa matarsal sa ni ye